0: las oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 € o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Muy buenos días. De alerta amarilla por viento, esa primera borrasca del otoño que nos deja la alerta en toda la provincia por ráfagas que van a poder alcanzar los 80 kilómetros por hora durante todo el día en tierra y viento también en el mar de fuerza 7. Activada esa alerta a partir de las 3 de la tarde en el mar. Ahora mismo los termómetros marcan los 22 grados. Tendremos máximas del entorno de los 23, 24. Debe haber lío en la sala de pantallas porque no tenemos información ahora mismo. No nos han cogido el teléfono. Lo que sí os podemos contar en lo que tiene que ver con los cruceros es que fuentes del puerto nos han confirmado que esta alerta ha hecho que se retrase la salida del Arbia hasta las 8 de la tarde después de su llegada esta misma mañana. Ya sabéis que suelen salir más temprano. Los otros dos que están ahora mismo en la ciudad, el Ventura, ha pasado ya esta noche en el puerto de A Coruña y el Oceanía Insignia, que ha llegado esta mañana, mantiene su horario previsto de salida a las 5 de la tarde. En nada vamos a hablar de la vacunación, de esa campaña que llega con el otoño, pero antes recibid los saludos de José Antonio Martínez, que está en el control técnico, de David Iglesias y Saúl Roel, que andan por aquí también detrás de las redes, la web, y que después podremos escuchar alguno de ellos en antena. Y Teba Chacón, contigo hasta la 1:30 de la tarde. Hasta esa hora va a durar hoy el Hoy por Hoy A Coruña.
1: Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
0: Onte comezaba a campaña de vacinación da gripe, como sempre, partindo dos máis vulnerables, neste caso os maiores e tamén as persoas con discapacidade. Hoxe están, por exemplo, na residencia de ancianos de Irís, as que levan a congregación religiosa das Hermanitas dos Ancianos Desamparados. Despois deses colectivos, virán os nenos e o resto, non? Dos pacientes Diana. Imos desgranar idades, datas, con Susana Miras, que xefa do Servicio de Prevención e Control de Enfermidades da Consellería de Sanidade. Bo día, Susana.
2: Bo día.
0: Cantas persoas están chamadas a vacinarse na área sanitaria da Coruña?
2: Bueno, pues a área sanitaria da Coruña, según o rexistro que contamos aquí na Consellería de Sanidade, ten un total aproximadamente de 55 residencias sociosanitarias e conta sobre 3.580 institutos realizados para vacinar.
0: Falamos das persoas vulnerables por idade e das persoas con discapacidade. Despois dicía, chegarán os rapaces, os meniños, con novidades, xa que a vacinación do ano pasado volveu os centros educativos a través dun programa piloto que se desenrolou e que foi ben, e amplíase, non? Neste 2026.
2: Efectivamente, a partir do 13 de outubro está previsto comenzar a vacinación da vacinación infantil, tanto nos centros educativos como nos centros de saúde para aqueles nenos que non conten, o sea, que o seu centro educativo non este incluído neste proxecto piloto. Na campaña pasada, no contexto de toda a comunidade, foron un total de 55 centros, no corresponde a área sanitaria da Coruña 9, e ora engádense 20 centros a nivel xeral da comunidade e 3 no caso da Coruña.
0: Os pais, ao mellor que agora nos escoiten, dirán ai, non sei se o meu centro vacina ou non, desto como se van a enterar para a súa tranquilidade?
2: Ben, pois nestes días, entre onde se están realizando as reunións cos centros educativos e logo pois desde as xerencias, os coordinadores das áreas sanitarias vanse poñer en contacto cos colexios para organizar unha reunión cos pais e o propio colexio vai enviar notificación aos pais por avalar de que ese colexio é seleccionado, de que o seu fillo pode vacinarse na data que acorde coa área sanitaria. E ademais, tendo como novidade, van ter acceso a un formulario a través de online web para donde o pai, nai, o titor poida registrar os datos do seu fillo e conforme que acepta que se vacine no colexo. E desa maneira, pois, é todo moito máis áxil sen ter que andar, bueno, pois, co papel, pasando datos e demais. Entón, desa maneira, pois, tanto a área sanitaria como o colexo nos, pois, xa se notifica que ese rapaz, pois, quere vacinarse no colexo.
0: Uh-huh. Todavía está, hai posibilidade de que haxa máis coles, agora falas de 3 máis con respecto a do ano pasado?
2: Sí, nada, para esta campaña, como xa anunciou no seu día o conselleiro, engadíronse 20 colexios con respecto a toda a comunidade, con respecto aos 55 que tiñamos na campaña anterior. Un total de 75 colexios. Na área sanitaria de Coruña son 12 colexios. E, bueno, ahora mismo son os que están previstos para esta campaña e non se prevé maior aumento nesta campaña. Vamos a comparar unha vez que finalice a campaña os datos deste ano co do anterior e, bueno, pois ver a ver que conclusións se poden extraer.
0: Para o resto da poboación, cando comeza a vacinación e como se vai levar a cabo a citación?
2: Bien, para población xeral, como decíamos, para población infantil o día 13, tamén para profesionales sanitarios, persoas inmovilizadas, personas en situación de inmunosupresión, todos esos grupos comenzan o día 13. E logo a población xeral, é dicir, as persoas de 70 e máis anos, serán convocadas a partir do día 19 por unha mensaxe de texto, como se fixo na campaña pasada, e serán convocados no centro de saúde correspondente coa súa enfermeira.
0: Hai posibilidade de autocita para o resto da poboación?
2: Sí, cada centro de saúde vai ter tamén, bueno, uns pequeniños espacios para autocita, pois para aqueles grupos de risco, a mulleres embarazadas e demais que, bueno, non van a ser convocados de forma proactiva e que tamén teñen indicada a vacina da gripe, bueno, poidan irse citando proactivamente. Pero, como está indicado na página web, e xa se informou nos medios de comunicación, sempre facemos unha vacinación escalonada de tal xeito que primeiro priorizamos as persoas máis vulnerables, non? É dicir, institucionalizados, población infantil, porque son... bueno, os nenos os que transmiten, non, máis a gripe, e despois tamén a poboación maior. Bueno, pois desde aquí facemos o chamamento de que se deixe un pouco priorización de das persoas máis vulnerables antes e que a poboación máis nova pois acuda un poquiño posterior a solicitar a vacina da gripe.
0: E se esas persoas non acudiran ou por non sei que, non se enteraran, haberá repesca, novas chamadas ou novas mensaxes?
2: Sí, efectivamente, fais un primeiro chamamento e despois esas persoas quedan pendentes e vanse volver a convocar posteriormente nas semanas posteriores.
0: Na campaña do ano pasado, Susana, ofrecíase tamén a posibilidade da vacinación da COVID. Será así de novo este ano?
2: Sí. A mensaxe que se manda explica que para a campaña da gripe, pero que no mismo acto se vai administrar a vacina da COVID a quen a teña indicada, que neste caso é as persoas de 70 e máis anos e tamén aqueles grupos de risco.
0: E para pechar, falando en términos xerais, como se prevé que veña a gripe de este ano? Hai indicacións de novas variantes, estas cousas, non? Que a veces lemos.
2: Sí, bueno, prevese que sexa a variante que, bueno, que está formulada a vacina según se circulou no outro hemisferio, e ahora mismo, bueno, pues como xa se foi comentando estes días, bueno, pues hai un pouco de aumento de incidencia de casos de gripe, de momento sin gravidades, sin incidencias na hospitalización, e todavía está en situación basal, é dicir, todavía non comezou a onda.
0: E cando se espera ese pico?
2: Bueno, pues seguramente quizá un poquinho antes que na campaña anterior, de cara ao mellor hasta decembro ou así. Pero bueno, temos que ir vendo como vai evolucionando. Nestes momentos tampouco podemos prever exactamente o momento, porque bueno, é verdad que a situación dos virus está un pouco cambiante nesta tempada.
0: Ajá, bueno, pois vos ides vindo e nos imos informando. Susana Mirás, xefa do Servicio de Prevención e Control de Enfermidades da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, grazas por estar connosco.
2: Gracias a vos.
1: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
3: A Coruña Life Experience by CaixaBank regresa en su tercera edición. Palacio de la Ópera, 1 de octubre. Silvia Pérez Cruz presentando Canciones Sola. 2 de octubre, el alma del rock blues italiano, Zucchero, promete una noche inolvidable con clásicos como Senza una Donna o Baila. 3 de octubre, The Amy Winehouse Band, la banda original de la artista británica celebrando su vida musical y su legado. 3 noches únicas. Entradas a la venta en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Orense y caveaproducciones.com.
4: El SUV más vendido de MG evoluciona para darte más. MG ZS, más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Ahora desde 14.990€ y 7 años de garantía. MG A Coruña, Avenida das Mariñas 280. Consulta condiciones.
5: Salud y bienestar.
6: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y...
5: La Ventana Natural.
7: ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
8: Concello de Oleiros.
0: E a tal, e marchamos para falar co seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día.
9: Hola, que tal? Bo día. Por decir algo.
0: Sí, por decir algo, absolutamente. En primeiro termo, alcalde, quería falar da situación da vivenda e do que está a pasar co desafiuzamento e tral o desafiuzamento de Mari Carmen.
9: Sí, bueno, hai unha indignación xeneralizada en España, non? A que nos sumamos desde o Concello de Oleiros polo sucedido a pasada semana en Madrid con Mari Carmen, non? Unha señora, como se sabe, de 87 anos, a que votaron pola forza da súa casa, nin era unha ocupa, nin deixara de pagar o lugar, pero era a última veciña dun edificio co que querían especular. Para desfacerse dela, subíanlle a renda de 500 euros a 2.650, que manda truco, non? Todo isto sucede porque o capitalismo máis salvaxe e avaricioso ten carta blanca en España e en gran parte do mundo, non? A partir daquelas políticas neoliberales iniciadas nos 70 e 80 por Reagan, Thatcher e compañía, os estados foron paulatinamente despoxados da súa capacidade de control hasta o punto no que estamos hoxe, no que hai empresas que teñen máis poder que os gobernos nacionais, non? Aquí en España, Suárez, González, Aznar, Rajoy foron progresivamente vendendo o país con leixes e normas que provocan que os funcionarios do estado, en vez de proteger os nosos ancianos ou familias, defendan empresas carroñeras e mafiosas, non? O que é unha vergonza nacional. Se un goberno central non ten capacidade de intervenir sobre o mercado da vivenda para poñer fin á grave situación que sufrimos en España, moito menos ningún concello, en contra do que algúns demagogos ladran, por aquí por eles tamén, e que seguramente escoitaremos moito durante os próximos meses preelectorais, non? A España que queremos é a inmensa maioría, non é esta, que deixa na rúa unha señora de 87 anos con un 50 de discapacidade. A España que queremos tampouco é a das familias que teñen que vivir nunha habitación dun piso compartido, nin a da mocidade que non lle alcanza nin todo o seu salario para independizarse. Eu creo que xa está ben de soportar esta situación. PP e Vox e Xuns votaron en contra do decreto do goberno que hoxe estáse tratando novamente para impedir casos como os de Mari Carmen. Urxe, por tanto, que os deputados que nos representan no Congreso lexislen dunha vez por todas en beneficio das persoas e non nos sigan vendendo o mellor postor.
0: De algo negativo pasamos a falar dun hombre bo e da homenaxe que se lle rende a Pepe Mújica nese paseo que leva o seu nome en Oleiros.
9: Bueno, a Pepe Mújica vai haber un acto en concreto, hoxe teñe unha charla no en Cambre, na zona pegada con Oleiros, no Graxal de Cambre, ás 8:15 da tarde hoxe, non? Temos unha charla. O motivo principal será o invitar a todos os veciños á inauguración oficial do Paseo da Ría, que vai ser o próximo 17 de outubro. Este paseo une os concellos de Oleiros e Cambre, desde Santa Cristina hasta Graxal, non? E se vai a denominar co nome de un humanista, un guerrillero e ex-presidente da República de Uruguai, Pepe Mujica. Non? O acto está previsto a asistencia do embajador de Uruguai e unha senadora, non? E tamén vai haber unha representación de distintas autoridades de aquí, de Galicia, e incluso do Ministerio de Medio Ambiente, non? No acto se viránse en pantalla xigante, por certo, imágenes de Pepe Mujica na súa intervención que tuvo en un programa de Jordi Évola, así como un vídeo da vida, perdón, como un vídeo da viuda e deputada no Uruguai que é a súa esposa, non? O acto celebrarase nas inmediacións da urbanización O Paraíso e, por tanto, hoxe informaré ampliamente de todos os datos que puida dar.
0: Perdemos o alcalde. Ángel García Seoane, está por aí? Perdemos o alcalde. Pois facemos unha pequeniña pausa.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, Manu.
10: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: Huele. Va. ¡24 horas!
11: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga. Ocasión Plus.
12: Chega a tregua sonora ao Son e Mar. Este 3 de outubro tes unha cita no Porto da Coruña. Vibra co directo de The Rapants, Legido, Monolius Dob, Galician Army, Fran da Pedreira e Quique Varela.